Este, kuna dili na Ivana, ikijipo nda kusho. Pereka iyo luga uko, eni lipe sangu do. Ini language ya mabloko, ta kutoka ukislay kisochorea kutuanishana kama nye uchekeshi. Bombo clap. Ngosho ni narwabe mbele nyuma, sina pesa. Na bado inafani fikironga. Niko railways, buda ni menuna. Chana mimi. Najaribu kusikiza madonda. Fresh keja, mende ataki skuma. Yeah.